ett namn inunder som gett mig svåra stunder. Hon hade gjort en blunder, det stod dig var hon bor. Om du vill ge mig adressen och säga hur dags, så kommer jag strax.

bevattnas. Jag vet att vi båda ska trivas och rakt inte kivas, min vän. Och det är väl något som kan vara värt att vi träffas igen. Om du vill ge mig adressen, så kom.

Ja, vi vet att vi båda ska drivas och rakt inte kivas, min vän. Och det är väl något som kan vara värt.

hela njärn så var det vindig. Jerusalem njärn till, Jerusalem kelen till, Jerusalem kelen njärn så var det vindig till. Jerusalem ni så tog volari sispe till, vad så var jag kyrola och jag kisse vindig. Gott wie süß.